0: Slušate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda. Kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

Hvala što si mi se javio. Al, šuplje priče da si mi obatalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Kiss Radio.
1: Ne vidim noća, skuda gazim.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: ništa više, druže moj, od mene nije ostalo.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Ana Kokić, Kosti Forca.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
2: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Volimo to da kažemo u neograničenim količinama iz Studija Plus Radija u Chicagu na početku nove radne nedelje i ovog ponedeljka 8. juna godine 2026. Nekada imam utisak kada se ne čujemo ova dva dana tokom vikenda da se nakupi toliko tema, toliko informacija, toliko priča da je malo jedno pozitivno jutro u ponedeljak da sve to nadoknadimo, ali polako, jedno po jedno ili kako ja to volim da kažem po italijanski, andiamo uno per uno, dakle idemo jedno po jedno, idemo lagano, idemo u osvit novih radnih pobjeda, idemo u osvit još jednog svakako pozitivnog junskog dana, iako su vremenske prilike na području Chicaga takve da neće biti mnogo sunca, ali mi smo tu da osunčamo i mi smo tu da osvetlimo. Da, pravo letnje vreme, nestabilno do duše narednih dana, ali temperature će biti letnje, naročito od sutra, naročito u sredu na području Chicaga i preko 33-34 stepena, ali o tom potom, danas 26-27. Detaljnija vremenska prognoza svakako i u nastavku pozitivnog jutra. Pre svega toga da uđemo i da uplovimo još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom plus radija, da finaliziramo najnovije vesti koje, evo, finišira moja draga koleginica Milena Stefanović i koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Dobro jutro i hvala što ste uz nas i ovog ponedeljka.
0: U službi dobre muzike plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana. Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
3: Jutro je, ponedeljak je, Plus je radio, onaj zvanični, oficijalni deo, kako to volimo da kažemo, Pozitivnog jutra, smo pregrmeli, čuli smo najnovije vesti, ako su vam promakle, ma ništa, zato ponovo su na dnevnom redu tamo negde oko 8:10, uvek uz najaktuelnije priče i dobru muziku i svakako dobro raspoloženje i ovog ponedeljka 8. juna. Dosta dešavanja tokom proteklog vikenda u Chicagu, Illinoisu i širom Sjedinjenih Američkih Država, dešavanja koje su okupila našu zajednicu. Izveštaj, kako to volimo da kažemo, izveštaj kako je bilo na pojedinim događajima možete potražiti u toku današnjeg dana na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Najavljujemo i nove događaje sa izuzetnom čašći ponosom. Parohija Crkve Svetog Nikole u Lionsu vas poziva na istorijski i ekskluzivni događaj pod nazivom Kraljevska večera. Dragi domaćini i počasni gosti, bit će njihova kraljevska visočanstva princ Filip i princeza Danica Karađorđević. Nezaboravno i otmero veče u krugu naše zajednice slavimo bogatu istoriju, tradiciju i duboke korene koje nas povezuju. Petak, 19. jun, početak je u 19 časova, svečana sala Crkve Svetog Nikole. Očekuje se veliki broj prisutnih i ne bi bilo zgoreg da rezervišete mesto na vreme. Više detalja naravno i na kalendaru Chicago Dešavanja ili Plus Radio, izaberite šta vam više odgovara, ali tu su svakako sve neophodne informacije. Ajmo na još malo dobre muzike, uskoro listamo i najznačajnije naslove 8. junskog jutra, budite tu.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jutro ponedeljak, Plus Radio, 8. jun godine 2026. Malo prošlo od pola 8, to su oni zvanični oficijalni podaci. Ne znam šta nam numerologija poruče ovog ponedeljka. 8062026, može to nekako lepo da se namontira pa da bude sve pozitivno i opušteno. I ovog ponedeljka jeste malo prošlo od pola 8, ali nama ništa ne prolazi ispod radara. Listamo najznačajnije naslove jutra i ovog ponedeljka. Trump tvrdi da je Iran praktično obezglavljen. Sukob SAD-a i Irana ušao u 101. dan. Razmena udara se nastavlja. Amerika na prekretnici. Novi zakon bi mogao da zatvori vrata zelene karte za hiljade stranaca. Amerikanci menjaju planove za penziju. Troškove života podigli magični broj na 1,46 miliona dolara. Trump napustio intervju, voditeljki rekao da je ili pokvarena ili glupa. Hiljade Njujorčana pred izbacivanjem, drastični rezovi ukidaju pomoć za stanovanje. Koji su najtraženiji poslovi u Americi u 2026. Pričamo o tome, ali i o rekordnim cenama za utakmice NBA finala, koliko košta mesto pored Donalda Trumpa u Gardenu, inače večeras u Njujorku. Madison Square Gardenu nova finalna utakmica NBA lige. Zverev je i konačno Grand Slam šampion i novi kralj Pariza. O ovim i ostalim pričamo do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 22 stepena po Celsijusu trenutno na području Chicago. Dobra muzika i dobre priče. Hvala što ste sa nama i ovog ponedeljka.
0: Tvoja sigurna šansa Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenjivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 30 u Houstonu, stepen više u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicago promenjivo oblačno uz moguće padavine i temperaturu do 29 celzijusovih stepeni.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. U Chicagu u prvom poslednjim merenjima 20 celzijusovih stepeni. 8. je jun, a danas je svetski dan okeana. Ne znam da li ste to znali. Nemački kompozitor Robert Schumann, rođen 1810. Nećemo tešku istoriju. E, ali imam jednu preporuku. Francuska književnica i akademik Margaret Jursenar, rođena na današnji dan 1903. Iako niste čuli nikada za nju, nema problema. Moja topla preporuka to predstojećih letnjih dana, obavezno pročitajte knjigu Hadrianovi memoari. Dakle, Margaret Jursenar, Hadrianovi memoari. Ok, eto, preporuka zašto da ne. 1922. Na stadionu fudbalskog kluba Soko odigrana je prva međunarodna fudbalska utakmica jugoslovenske reprezentacije na domaćem terenu protiv ekipe Rumunije, a učastven čanja kralja Aleksandra Karađorđevića sa rumunskom princezom Marijom. Carmina Burana, čuvenog kompozitora Karla Orfa u Frankfurtu operi, prvi put je izvedena 1937. Pa ste ovo, 1955. uoči fudbalske utakmice Partizan Crvena zvezda na stadionu JNA u Beogradu održana je šahovska partija sa živim figurama uz učešće učenika srednje baletske škole i glumaca Mije Aleksića i Miodraga Petrovića Čkalje kao kraljeva. Eto, neke stvari možete čujete samo ovde u pozitivnom jutru. Moramo da se setimo i čuvenog kralja romske muzike Šabana Bajera Ramovića, koji je preminuo na današnji dan u Nišu 2008. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, gledamo perspektivnu budućnost i obaveštavamo vas, petak 12. jun od 13 časova, watch party povodom utakmice Bosna-Kanada, mesto dešavanja 220 venue Chicago, dođite da zajedno bodrimo zmajeve u fantastičnoj atmosferi uz prenos na ogromnom ekranu preko cele bine, tu je kompletan program, spektakl koji se čeka dugo, dugo. Dakle, 220 venue Chicago ovoga petka 12. juna od 13 sati kada se otvaraju vrata. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211. Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: 20 minuta, prošlo je od 8 sati, uvek jutro, uvek dobre priče. Bliži nam se početak svetskog prvenstva u fudbalu, ali mi ostajemo na području košarke i NBA finala. Ulaznice za finalne utakmice NBA lige u njujorškom Madison Square Gardenu dosegle su rekordne cene, pošto će navijači Knicksa morati da izdvoje više od $11,000 za najjeftinija mesta. Prema zvaničnim podacima, najpovoljnije ulaznice za treću utakmicu finalne serije protiv San Antonio Sparsa koštaju $11,461 i to predstavlja novi rekord za NBA finale. Cena najskupljih mesta koje se nalaze pored samog terena i privlače najveću pažnju dostižu čak $104,500. Još više novca treba izdvojiti za četvrti susret, svi zainteresovani, takvih je mnogo, moraće da izdvoje najmanje $13,000 za mesta sa najlošim pogledom. Utakmice Knicksa, naročito u play-offu, karakteristične su po velikom broju poznatih ličnosti koje iz prvih redova bodre tim iz Velike jabuke. Treba stoga ponovo očekivati reditelja Spike Lee-a, glumce Bena Stillera, Timotija Chalamet-a, koji ne propuštaju ni manje bitne duele. Meču bi takođe trebalo da prisustvuje i predsednik Donald Trump, što bi bilo prvi put u istoriji da neki od predsednika u toku svog mandata dođe na utakmicu finala NBA lige. Treba očekivati dolazak gradonačelnika New Yorka Mamdanija, inače velikog navijača Knicksa, koji je javno već podržao svoj tim i stekao dodatnu naklonost građana. Knicksi su posle prve dve utakmice u San Antoniju poveli sa 2-0 u seriji i nalaze se na korak od prve šampionske titule još od 1973. Poslednji put New York igra u finalu NBA lige davne, možemo da kažemo davne 1999. kada je upravo San Antonio bio bolji i slavio se 4-1 u seriji. Treća utakmica igra se večeras u Madison Square Gardenu, gde će Knicksi prvi put posle 27 godina biti domaćin meča za šampionsku titulu. Dakle, prava sportska poslastica, a boga mi i ova finansijska poslastica, najjeftinija mesta $11,000, dosta sportskih dešavanja i u nastupajućem periodu, stiže nam svetsko prvenstvo u fudbalu, tako da neka se samo slavi, neka se samo igra, pa brojaćemo ove desetine hiljada dolara, a organizatori i milione i milijarde, jel tako, pa da, nama ne preostaje ništa drugo nego da pronađemo favorite i da im verujemo i da ih bodrimo tokom nastupajućih letnjih dana. Dobro jutro.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta, ostalo do 9 sati, pozitivno jutro iz Chicaga, iz Illinoisa, ali mi ćemo sada malo da odemo do Barcelone. Za završetak Sagrada Familije u Barceloni bilo je potrebno 144 godine. E, ali sada kompanija Lego poziva ljubitelje da ovu znamenitu crkvu izgrade kockicu po kockicu, do duše u znatno manjem formatu. Kao najnoviji dodatak kolekciji minijaturnih svetskih znamenitosti, u kojoj se već nalaze panorama New Yorka, Eiffelova kula i rimska Fontana di Trevi, Lego je predstavio set Sagrade Familije povodom stogodišnjice smrti njenog arhitekte Gaudija. Pred graditeljima je zadatak da sastave čak 12.060 delova, od kojih nastaje model visok 62 cm. Reč je o umanjenoj verziji najviše crkve na svetu, čiji toren dostiže visinu od 170,5 metara i cena je u skladu sa veličinom projekta. Prema navodima danske kompanije, set koš košta $800. Prednarudžbine su već otvorene, ali će kupci moći da sačekaju do 1. novembra kako bi dobili svoj primerak. Dakle, blizu 150 godina je građena Sagrada Familije u Barceloni. Valjda će nama trebati manje od 150 godina da sastavimo ovih 12.000 delova i da uživamo u Lego kockicama. Eto, preporuke za opuštanje tokom predstavljećih letnjih dana. Da, dobro jutro.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenljivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 30 u Houstonu, stepen više u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicago promenljivo oblačno uz moguće padavine i temperaturu do 29 celzijusovih stepeni. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Da, bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Zajedničkim snagama stali smo na te famozne noge lagane i ovog ponedjeljka 8. juna. Ponedjeljak može da bude tako malo kilav, može da bude nezgodan, negativan. Naročito ako smo tokom proteklog vikenda se malo više opustili uz prijatelje u nekom dobrom provodu, tako, pa onda nam malo treba onako da se zalaufamo, malo te pedale hoće da koče, ali jutarnja ekipa Plus Radio je tu da otkoči sve i da vas oslobodi i da vas nagovori da i ponedeljak može da bude sigurno mjesto za opstanak, svakako uz dobre priče, uz aktualne teme, dobru muziku i najbolje raspoloženje, najpozitivnije svakako u programima Plus Radija. Tome u prilog idu i najave u ostatku dana, već od narednog sata sa ove strane mikrofona moja draga koleginica Milena Stefanović, u okviru pozitivnog popodneva Marijana Mijović. Ako vam je potrebno još nešto više od informacija, zna se najnovije vesti iz trenutka u trenutak na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Pratimo se naravno i na društvenim mrežama, ima nas na Facebooku, TikToku, Instagramu. Jeste, tu su i one zabavne teme na TikToku i na Instagramu Plus Radija. Ako nas niste zapratili kojim čudom, učinite to već ovoga trenutka, mada hvalimo se velikim brojem pratilaca. Malo se hvalimo, a malo konstatujemo, da. Nećemo dozvoliti da vremenske prilike i oblaci utiču na naše raspoloženje ovog ponedjeljka, kažu meteorolozi, maksimalna dnevna područja Chicaga danas do 27 Celzijusovih stepeni, sutra 30, u sredu još više nestabilno, a temperatura i ide do 33-34 stepena po Celzijusovoj skali. Novo pozitivno jutro je tu i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu na kraju pečat potpis. Moja malenkost Miroslav Petrović Miško. Živjeli i do slušanja.

0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: Mali oglasi. Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione, satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacije na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju. Počela nova radna nedelja, ponedeljak 8. jun i sad bez obzira da li ste već stigli na posao ili tek ispijate prvu jutarnju kafu ili nas slušate u automobilu na putu do svojih radnih pozicija, drago nam je što smo zajedno i ovog ponedeljka. A ovaj današnji 8. jun nosi jednu veoma lepu poruku jer se širom Amerike obeležava Nacionalni dan najboljih prijatelja. To je prilika da se setimo onih ljudi koji su uvek tu kada su nam potrebni, koji nas razumeju i kada ne kažemo ni reč, koji sa nama deli lepe i teške trenutke i koji život čine mnogo bogatijim i lepšim. Možda je baš danas pravi trenutak da pošaljete poruku prijatelju kog dugo niste čuli, da pozovete nekoga ko vam nedostaje ili jednostavno da kažete jedno iskreno hvala osobi koja je godinama uz vas, u svetu koji često juri i žuri, prijateljstva su jedna od najvrednijih stvari koje imamo. A mi ćemo se potruditi da vam ovaj prvi radni dan u sedmici protekne što lepše. Do 14 časova očekuje vas mnogo dobre muzike, zanimljivih priča, korisnih informacija iz Chicaga i sveta, kao i dobro raspoloženje koje ćemo zajedno deliti tokom prepodneva i popodne sve do 14 sati. Zato pojačajte radio, ostanite uz Plus Radio i uživajte u ponedeljku. Neka vam nova sedmica počne sa osmehom, sa dobrom energijom i možda jednim pozivom najboljem prijatelju. Dobrodošli u Dobar dan sa Milenom.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja...

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija. Pred nama je nova radna sedmica i u Čikagu, a izgleda da ćemo narednih dana imati pravi uvod u leto. Biće sunca, biće sparnog vremena, ali će biti i grmljavinskih nepogoda koje će povremeno prekidati letnju atmosferu. Već danas očekuje nas promenljivo vreme, uz mogućnost oluja i pljuskova tokom popodneva, dnevna temperatura će dostići prijatnih 28 stepeni, a uveče pasti na 20. Sutra slično vreme, temperatura će se popeti do 29 stepeni Celzijusa i dalje postoji mogućnost povremenih grmljavinskih nepogoda, pa ako planirate aktivnosti na otvorenom, dobro je da pri ruci imate i kišobran. Sreda nam donosi pravi letnji ugođaj, bit će veoma toplo, bit će sparno i maksimalno 33 stepena Celzijusa, pa će i noću tako ostati toplo oko 22 stepena Celzijusa, pa će klima uređaj verovatno raditi punom parom širom grada. U četvrtak ostaje veoma toplo, oko 32 stepena Celzijusa, ali meteorolozi ponovo prate mogućnost razvoja oluja tokom dana, zato će vreme biti pomalo nepredvidljivo i vredi povremeno pogledati prognozu. A onda stiže petak i još jedan veoma topao dan, očekuje nas oko 32 stepena Celzijusa uz nešto prijatnije jutarnje temperature oko 18 i bit će to pravi uvod u vikend za sve koji jedva čekaju leto. Dakle, pred nama su dani sa mnogo toplote, ponekim pljuskom i sve više onog pravog letnjeg osjećaja. Zato iskoristite sunčane intervale, hidrirajte se i ne dozvolite da vam eventualni oblaci pokvare raspoloženje. A za dobro raspoloženje, kao i uvek, tu je Plus Radio uz muziku koja prati svaki trenutak vašeg ponedeljka.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Dobar dan svima vama koji ste uz Plus Radio. Nadamo se da uživate u ovom prepodnevu gde god da slušate Plus Radio. Tu smo da se malo družimo, da se opustimo uz dobru muziku, ali i da prođemo kroz neke važne vesti koje nam stižu direktno iz Chicaga, a koje bi posebno mogle da zanimaju našu radnu zajednicu. Naime, policija u Chicagu je izdala hitno upozorenje jer je grad pogodio prilično ozbiljan talas krađa. Na meti se našlo ono od čega mnogi naši ljudi žive, radna vozila, kombi i kamioneti. Banda operiše po raznim delovima grada, od Bridgerporta do West Loopa, a scenario je uvek isti. Biraju vozila parkirana na ulicama ili u javnim garažama, nasilno provaljuju i za svega nekoliko minuta odnose građevinski alat i opremu vrednu $1,000. Ono što je najluđe u celoj priči jeste koliko su brzi i organizovani. Prošlog ponedeljka su uspeli da obiju čak 6 vozila za manje od 4 sata, a u petak su u Bridgerportu napravili pravi karambol, opustošili su nekoliko kombija za samo sat vremena. Policija kaže da se radi o grupi od 3 do 4 klinca, imaju između 16 i 19 godina, a gradom se kreću u beloj akuri sa ukradenim tablicama. Zato, ako ste u Chicagu i vozite radni kombi, pamet u glavu ovih dana, nemojte ostavljati skup alat unutra preko noći i birajte osvetljena mesta pod kamerama i naravno obezbedite vozila koliko god možete. Čuvajte se, obezbedite svoje mašine, a mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu na Plus Radiju.
2: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenjivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 30 u Houstonu, stepen više u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicago promenjivo oblačno uz moguće padavine i temperaturu do 29 celzijusovih stepeni.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

nakon 11 sati, evo nas ponovo nazad u programu Plus Radija. Nadamo se da uživate uz našu muziku i da vam početak radne nedelje protiče baš onako kako ste planirali. Kada god pričamo o našem Chicagu, nekako uvek prva tema bude bezbednost i ruku na srce, navikli smo da uglavnom slušamo neke teške i sumorne vesti, ali danas imamo jedan stvarno dobar povod za priču, pravu ekskluzivu koja će vam sigurno popraviti raspoloženje. Naime, stigle su najnovije zvanične vesti iz policije i Chicago je upravo zabeležio istorijski pad nasilja. Prošli mesec, dakle maj, zvanično je bio mesec sa najmanje ubistava još od daleke 2007. Registrovano je 36 slučajeva, što je ogroman korak napred, pogotovo ako se setimo onog ludila tokom pandemije. Recimo, u maju 2020. ta brojka išla do čak 86. Kada uporedimo ove podatke sa onim periodom od pre par godina, broj pucnjeva u gradu je opao za neverovatnih 45% u odnosu na 2022. Ipak da ne bude da samo slavimo, policija poziva na oprez jer je ukupan broj krivičnih dela od početka ove godine i dalje za nekih 6% veći nego prošle, tako da posla i tekako ima, ali generalno grad se polako, ali sigurno stabilizuje. Nadamo se da konačno možemo malo lakše da dišemo dok se krećemo kroz grad, ali ostanite uz Plus Radio, spremili smo odličan muzički blok, pa uživajte.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: došli nazad u program Plus Radija. Nadamo se da vam prija ovaj lep dan u Čikagu i da ste spremni za malo priče o svakodnevnim stvarima koje nas sve pogađaju. Svi mi koji živimo i vozimo ovdje u Ilinoju, svedoci smo prave revolucije na ulicama. Gdje god da se okrenete, neko vas obiđe na električnom biciklu ili trotinetu. Nekada su nam služili za zabavu, a danas su postali glavno prevozno sredstvo. E pa ako i vi vozite jedno ovakvo čudo ili planirate da ga kupite, spremaju se ogromne promjene. Naime, u parlamentu Ilinoja je upravo prošao novi predlog zakona, tako da ako vozite one malo brže električne bicikle, zaboravite na trotoare, pa čak i na biciklističke staze, po novom, morat ćete isključivo na kolovoz sa automobilima i ne samo to, država planira da ove brze električne bicikle tretira skoro kao motore, što znači da ćete morati da imate važeću vozačku dozvolu, registraciju, osiguranje i papire o vlasništvu. Razlog za ovako oštre mere je bezbednost, jer statistika kaže da je broj povreda i nesreća sa ovim vozilima u Americi skočio za nevjerovatnih 300%. Vozači se naravno bune jer smatraju da su pravila prestroga i da će im izbiti ozbiljne pare iz džepa za osiguranja i registracije. Ipak zakon donosi i neka jasna ograničenja za električne skateboardove i trotinete. Za njih će važiti pravilo da vozači moraju da imaju najmanje 16 godina, a maksimalna brzina na trotoaru biće strogo ograničena. Zato, ako guverner potpiše ovaj zakon, nova pravila zvanično stupaju na snagu od 1. januara 2027. Tako da imamo sasvim dovoljno vremena da se spremimo. Uživajte u programu Plus Radije i dalje. Sledi miks hitova, a onda se ponovo čujemo iz našeg studija.
1: Bolja strana života. Lepša strana muzike. Plus Radio.

0: 24/7.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja Plus Radio.
2: Mali.
3: Oglasi.
4: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali.
3: Oglasi.

0: Dragi naši slušalci, kako se približava leto, tako svi polako počinjemo da razmišljamo gde ćemo potražiti osveženje kada temperature u Čikagu krenu ozbiljno da rastu. Ako ste već maštali o sunčanim danima pored bazena, Plus Radio ima lepu vest. Otvoreni gradski bazeni u Čikagu počinju sa radom 19. juna i to znači da nas od zvaničnog početka letnje sezone deli još samo nekoliko dana. Kao i svake godine, Chicago Park District otvara veliki broj bazena širom grada, pa će građanima biti dostupno čak 50 otvorenih bazena uz brojne zatvorene i gradske plaže. Ovo je sjajna prilika za porodice sa decom, za rekreativce, ali i sve one koji jednostavno žele da pobegnu od gradske vreve i provedu nekoliko sati na suncu. Većina bazena radiće od 11 do 19 sati, dostupne su i mesečne i sezonske karte za one koji planiraju da leto provedu uz plivanje i druženje. Naravno, grad podseća i na bezbednost, posebno kada su u pitanju najmlađi kupači, pa se roditeljima savjetuje dodatni oprez i nadzor dece u vodi. A kada malo bolje razmislimo, nema lepšeg znaka da je leto zaista stiglo od zvuka dečije graje pored bazena, mirisa kreme za sunčanje i onog prvog skoka u vodu tokom vrelog dana. Zato ako još niste isplanirali letnje aktivnosti, možda je upravo otvaranje bazena savršen početak. Mi nastavljamo uz dobru muziku na Plus Radio, uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Muzika za dušu. Plus Radio.

minuta nakon podneva, slušamo se na Talasima Plus Radija i imamo jednu sjajnu vest za sve vas koji volite vožnju na dva točka. Ako planirate vikend na stazi ili vam je dosta gradske gužve i semafora, Chicago je upravo dobio novu omiljenu stanicu za bajkere. Na samoj stazi Lakefront Trail, tačnije u Lakeview na adresi 3650 North Recreation Drive, otvoren je Igor's Bike Snack. Fora je u tome što je radnja smeštena u moderno prerađenom brodskom kontejneru, tako da je ne možete promašiti. Tamo vas čekaju dnevne i satne rente, kompletna oprema sa kacigama, ali i ozbiljan servis ako vašem bajsu treba osveženje posle zimske pauze. Najbolji deo je što potpuno zaobilazite ulični saobraćaj, a možete da svratite i samo da besplatno napumpate gume. Ako vam se iznajmljeni bajs svidi, možete ga odmah i kupiti, a cena rente vam se odbija od krajnjeg računa. Zato, ako vam je guma malo ispustila ili vam samo treba izgovor da pobegnete pored jezera, znate gde da vozite. A dok ne sednete na bajs, mi nastavljamo u dobrom ritmu. Nadam se samo da niste ostali bez daha, kao i mi posle ove priče o vrtenju pedala. Šaltamo se na muziku, pa se uskoro ponovo čujemo iz Studija Plus Radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno.

0: 630-504-0300. MedRabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, SeatGeek stadion postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likova i legendarne simbole iz filmova visoko na noćnom nebu. Sve to uz originalnu muziku i dijaloge koje svi volimo. Ali nije stvar samo u gledanju. Svi posetioci dobijaju sinhronizovane LED narukvice koje će svetliti u ritmu dronova, pa ćete se osjećati kao da ste deo same čarolije. Ovi visualni spektakl gostuje kod nas samo dva dana, 24. i 25. jula. Karte su u prodaji, a cena je neverovatnih $8, pa vam je naš savjet da požurite. Dođite ranije, bit će tamo odlične hrane, bit će piće i naravno originalni Harry Potter suvenira da upotpune kolekciju. I bez obzira da li idete sa porodicom, prijateljima ili sami, ovo će biti večer pod zvezdama koje se ne zaboravlja. Spremite svoje štapiće, a mi nastavljamo sa hitovima koji su čista magija za vaše uši. Slušajte Plus Radio.
1: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Dragi slušalci, na talasima ste Plus Radija. Ako ste možda mislili da ste videli sve moguće verzije Ventra kartice u Čikagu, izgleda da nas grad i dalje može iznenaditi. Ovoga puta stiže nešto što će posebno obradovati ljubitelje Pokemona, ali i sve kolekcionare koji vole zanimljive uspomene iz grada. Naime, Ventra je udružila snage sa čuvenim Field muzejom i predstavila je specijalno izdanje kartice inspirisano izložbom Pokemon Fossil Museum, koja je ovih dana prava atrakcija u Čikagu. Na kartici se nalazi simpatični ekskavator Pikachu, jedan od omiljenih Pokemon likova u kombinaciji sa prepoznatljivim izgledom Field muzeja. Ova limitirana Ventra kartica je već u prodaji, košta svega $6, a očekuje se da će veoma brzo postati pravi kolekcionarski hit. Ako imate decu koje obožavaju Pokemone ili ste i sami deo generacije koja je odrasla uz Pikachu i društvo, ovo može biti zanimljiv suvenir, ali i potpuno funkcionalna kartica za svakodnevni prevoz kroz Chicago. A zanimljivo je kako se jedan običan predmet koji svakodnevno koristimo za autobus ili voz može pretvoriti u mali kolekcionarski dragulj. Zato, ako planirate posetu Field muzeju ili ste ljubitelji svega što ima veze sa Pokemon svetom, možda je sada pravi trenutak da svojoj Ventra kolekciji dodate i jednog veoma posebnog Pikachua. Mi nastavljamo dalje uz dobru muziku i još zanimljivih priča na Plus Radio.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenjivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 30 u Houstonu, stepen više u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicago promenjivo oblačno uz moguće padavine i temperaturu do 29 celzijusovih stepeni. Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: minuta nakon 13 sati. Dobar dan, dragi naši. Nadamo se da ste dobro ovog popodneva. Mi smo sa vama ponovo u etru sa jednom temom koja je, sigurna sam, trenutno glavna u mnogim kućama u Čikagu i predgrađima. Roditelji, slušajte pažljivo, iako nam je leto praktično pred vratima, još uvek nije kasno da klince upišete u letnje kampove. Znam, deluje kao da je sve već rezervisano, ali ima još dosta sjajnih mesta gde vaši mališani mogu da plivaju, da uče nove veštine ili se jednostavno druže. Izbor je stvarno ogroman. Ako imate buduće sportiste, tu su Chicago Fire fudbalski klub i njihovi kampovi ili Soccer Stars. Za one kreativnije, Second City nudi kampove komedije, a Art Institute Chicago umetničke radionice. Čak i ako tražite nešto specifično, poput jedrenja u Chicago Yacht klubu ili cirkuskih veština, još uvek ima slobodnih mesta u Cirque Estimu. Cene su različite, od onih potpuno besplatnih programa koje nudi CPS, pa do specijalizovanih kampova u Lincoln Park, Zološkom vrtu ili Museum of Science and Industry. Bilo da ste na Southside-u, Evanstonu ili Oak Parku, opcija ima bukvalno na svakom koraku. Nemojte čekati zadnji čas da klincima organizujete nezaboravno leto. A da ne biste lutali po internetu i tražili termine i lokacije, mi imamo rešenje o svim ovim kampovima, ali i o apsolutno svim vestima i dešavanjima u našem gradu. Detaljno možete čitati na kalendaru dešavanja portala chicagodešavanja.us. Tamo vas čeka kompletan vodič, pa izvolite, isplanirajte leto na vreme. Ostanite i uz vaš Plus Radio.
1: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

Zvuk koji te prati. Plus Radio. Dobrodošli natrag na Talase Plus Radija, sada uz jednu lepu najavu za sve vas koji volite pozorište, ali ste umorni od onih uštogljenih predstava gde morate da sedite mirno i ćutite. U Chicago stiže nešto potpuno otkačeno. Od 12. do 14. juna čuveni The Den Theater preuzima pravi interaktivni spektakl pod nazivom Broadway Unhinged The Musical Shutdown. Zaboravite na klasično pozorište bonton, jer je ovdje poenta da budete glasni i da se uključite u show. Zamislite kombinaciju vrhunske brodvejske žurke, stand-up komedije i muzičkog kviza gdje publika bukvalno vodi glavnu reč. Vi birate koji musical ide u duel, bilo da navijate za Hamilton, Grease ili Mamma Mia. Čeka vas opasan cast koji peva uživo, muzički karaoke gdje možete i sami da pustite glas, kvizovi znanja, pa čak i pevački okršaj inspirisani high school musicalom. Karte kreću od nekih $26, a pošto gostuju samo jedan vikend, obezbedite svoje mesto na vreme. Znači, ako tražite ideju za odličan izlazak sa društvom, gde je odlična atmosfera zagarantovana, pravac The Den Theater. A kad smo već kod pevanja i dobre atmosfere, hajde da vidimo kako vi stojite sa vokalima u kolima ili kod kuće. Mi se već sada prebacujemo na odlične ritmove, pojačajte zvučnike, slušamo muziku.

0: Plus Radio, to je ono pravo.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Desetak minuta je do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim razpoloženjem. Poluženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.
3: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Zamisli želju plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive-in, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme za pozitivno popodne i vreme da se družimo i ovog ponedeljka 8. junskog posle podneva u Čikagu. Oblačno, nestabilno, ali toplo. U prethodnom satu 27 stepeni bila je temperatura. Veoma toplo vreme, ali i nestabilne vremenske prilike meteorolozi najavljuju i za naredne dane. Gotovo do kraja sedmice, ali možda se tu nešto i promeni. Ne dozvolite da vam vreme utiče na raspoloženje. Ako vam treba pozitive, samo pojačajte radio prijemnike i danas ćemo da vam budemo dobro društvo i da ovaj prvi radni dan u sedmici obojimo na najlepši mogući način, dobrom muzikom i lepim pričama. Zato ostanite uz pozitivno popodne da čujete koje su nam to danas najaktuelnije teme. Poželjet ćemo vam srećan put ukoliko putujete uz nas i svakako lakši rad ukoliko ste trenutno na radnom mestu. Vreme je da pričamo lepe priče i slušamo dobru muziku. Dobrodošli u pozitivno popodne.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.
3: Slušate plus

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija, pratite popodnevni program i nadam se uživate uz muziku sa naših talasa i da je raspoloženje na najboljem mogućem nivou. Lepe priče nastavljamo, a pričamo o spektaklu godine o kome nismo baš puno pričali, barem kada je pozitivno popodne u pitanju, a tiče se jednog poznatog venčanja. Dua Lipa i Callum Turner venčali se i venčanje je trajalo 3 dana. Proslava je počela u Palermu, u Palati Palaci Ganđi, gde je organizovan koktel dobrodošlice za goste, a glavni centar dešavanja je hotel Villa Igie u Palermu, gde par boravi u Dona Frank ekskluzivnom apartmanu sa pogledom na more, naravno. Ceo događaj je pod strogim merama bezbednosti uz ugovore o poverljivosti za sve učesnike, kao i sisteme zaštite koji uključuju i anti-dron tehnologiju. Jel te, venčanje je vrlo popularno i vrlo praćeno širom sveta. Fotografisanje strogo zabranjeno, pristup hotelu ili lokacijama veoma ograničen. Glavna svadbena ceremonija održana je u subotu u luksuznoj vili u Bagheri, nedaleko od Palerma. Većina građana svakako sa odobravanjem gleda na događaj, dok lokalne vlasti ističu da ovakve manifestacije doprinose međunarodnoj promociji Palerma i rastu turizma. Dakle, ovog vikenda sve oči bile su uprte u Palermo i venčanje Dua Lipe sa Callumom Turnerom. Ako volite da budete u toku sa zabavnim i interesantnim vestima, posebno kada su poznati u pitanju, pratite iste na aplikaciji Plus Radija u odeljku zabava.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione. Satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Ritam vašeg života. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Samo pozitiva i danas sa Talasa Plus Radija. A ako volite Lego kockice, onda će naredna priča da vam bude interesantna. I evo izazova. Sagrada Familija u Barseloni. Građena je 144 godine. Lego poziva ljubitelje da ovu crkvu izgrade kockicu po kockicu. Svakako u mnogo manjem formatu. Kao najnoviji dodatak kolekciji minijaturnih svetskih znamenitosti u kojoj se već nalaze panorama Njujorka, Eiffelova kula i rimska fontana di Trevi, Lego je predstavio set Sagrade Familije povodom 100-godišnjice smrti arhitekte Antonija Gaudija. Zadatak ima 12.060 delova, a model Sagrada Familije visok je 62 cm. Poručbine su već otvorene, ali kupci će morati da sačekaju do 1. novembra kako bi dobili svoj primerak. Cilj, kako kažu iz Lego kompanije, cilj je da se sa najvećim poštovanjem oda počast Gaudijevoj viziji. Dakle, od novembra možete da poručite Lego paket Sagrada Familija, naravno, ako ste ljubitelji ovih malih kockica.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenjivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 30 u Houstonu, stepen više u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicago promenjivo oblačno uz moguće padavine i temperaturu do 29 celzijusovih stepeni.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nećemo preskočiti, dragi slušalci, ni danas da se bavimo interesantnim događajima koji nas očekuju u narednim danima u Čikagu, a 19. juna održava se Kraljevska večera u crkvi Svetog Nikole u Lyonsu. Domaćini i počasni gosti ove večere ili večeri bit će njihova kraljevska visočanstva, krunski princ Filip i princeza Danica Karađorđević. Petak 19. jun od 19 sali. Pored kulturnog značaja, prilika je i solidarna jer sav prihod tokom večeri biće doniran u dobrotvorne svrhe. Kraljevska večera u Čikagu 19. juna. A 23. juna u Pela Signature-u održava se Princess Night, gde vas princeza Danica Karađorđević poziva na ekskluzivno veče. Kultura, tradicije, prijatno druženje, a događaj takođe ima plemeniti i humanitarni karakter. Možete da poslušate predavanje o očuvanju kulturne baštine, srpske kulturne baštine i tradicije, a nakon toga da uživate u koktelu. 23. jun, Princess Night, 19 sati, Pela Signature. Ako želite da saznate šta se to još dešava u Čikagu, ali i širom Amerike, imate priliku da to saznate na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Alarme.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Ritam vašeg života. Puls Radio.

0: se bolje vidi.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitiva i Talasi Plus Radija, samo dobra muzika i danas kod nas. Nadam se da ste dobro raspoloženi ovog posle podneva. Juni nije tako loš kad je vreme u pitanju. Ako želite, možda da se selite ili da menjate predgrađe u kome živite, jedno od najbogatijih u SAD-u nalazi se nadomak Chicaga. U pitanju Hinsdale i zauzeo je visoko 11. mesto na listi najimućnijih predgrađa kada je SAD u pitanju. Prihod po domaćinstvu u ovom mestu iznosi malo više od $300,000 godišnje. I svakako je Hinsdale ovaj prihod izdvojio kao najuspešnije rangirano mesto u državi Illinois. Na samom vrhu nalazi se i Scarsdale u saveznoj državi New York. Kalifornija dominira listom sa čak 16 predgrađa među najbogatijima, što svakako nije ni neobičan podatak. Lista kompanije Mooney Lion, mesto je gde možete da se informišete o najluksuznijim i najbogatijim zajednicama u Americi. Eto, jedan nam je blizu, u Illinoisu. Pa ako vam se pružaju mogućnosti, zašto ne?
3: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što vam je ekipa Pozitivnog popodneva pripremila za danas. Nadam se da ste uživali u muzici, a da su vam i priče bile interesantne. Obećavamo dobro društvo i u narednim satima, jer sa Talasa Plus Radija slušate samo hitove, ništa drugo. Uživajte u lepom popodnevu, uživajte u dobrom društvu, a muzika uvek može da popravi raspoloženje. Još kad imate 8 različitih radiostanica i možete da birate žanrove, to je zaista odlično, jer se sve nalazi na jednom mestu. Pored dobre muzike, na aplikaciji Plus Radija pronaći ćete i kalendar dešavanja, odakle možete da dobijete inspiraciju za neki noćni provod ili uživanje, tako da mnogo razloga ima da budete uz našu aplikaciju i Talase Plus Radija i danas, a i sutra. Par minuta posle 7, sutra je sa vama Miško, a par minuta posle 10, Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala za druženje danas. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus

0: Plus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: za korak ispred drugih. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
0: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.